0: dani dani dum dani talal dum dirna dum dirna dada dani dani dani dar dum
1: magar di bikte mag magar di tum tum tum dirna magar di bikte mag magar di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna dum dirna tum dirna tum dirna